0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Be lietaus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 22-24 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Be lietaus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 22-24 laipsniai šilumos.

0: orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Be lietaus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 22-24 laipsniai šilumos.
0: Radio.

0: orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Be lietaus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 m per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 22-24 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Be lietaus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 22-24 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Be lietaus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 22-24 laipsniai šilumos.

0: Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Be lietaus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 22-24 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Be lietaus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 m per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 22-24 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Nebejojama, kad jūros šventė tapo ypatinga kiekvienam. Baigta naujosios smiltynės perkelos rekonstrukcija. Eitrėje 9 valandos Lalūno žinios labas rytas. Praėjusią parą policija jūros šventės metu turėjo daugiau darbo, tačiau, pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės Andromedos Gruslienės, didelių incidentų nebuvo užfiksuota, arba apie juos gali būti pranešta vėliau.
1: Na, paprastai pirmoji jūros šventės diena būna kiek ramesnė, no, štai antroje jūros šventės diena tradiciškai būna aktyviau, bet tikrai policijos pareigūnų ir jiems talkinusių asmenų, policijos rėmėjų, karo policijos, šaulių sąjungos pagalba tikrai užtikriname viešąją tvarką. Na ir antroje jūros šventės dieną į komisariatą buvo pristatyti 3 asmenys, buvo surašyti 2 protokolai, vienas buvo už neblaivaus asmens pasirodymą, na ir kitas už alkoholinių gėrimų vartojimą viešoje vietoje. Tradiciškai kviečiame visada piliečius pasitikrinti alkoholio matuokliu prie mūsų policijos autobusiuko. Na ir jeigu pirmąją parą sulaukėme vos 4 norinčių, tai jau vakar atėjo net 197 šventės dalyviai, kurie norėjo pasitikrinti, ar gali jie vairuoti, ar nėra per stipriai išgėrę. Na ir policijos pareigūnams į autobusiuką buvo atvesti 2 priklydę vaikučiai, kurie greitai surado savo artimuosius, na ir atnešti 3 išsiblaškiusių šventės dalyvių pamesti daiktai. Ir tikrai labai džiaugiamės, kad kol kas abi šventės dienas nėra gauta pranešimų dėl kišenvagysčių. Na ir taip pat policijos pareigūnai pradėjo 4 tyrimus dėl pas asmenės rastų galimai draudžiamų narkotinių medžiagų. Tikrai džiaugiamės, kad bent jau kol kas tokių pranešimų gauta nėra, kad šventės teritorijoje būtų buvę kažkokių tai masinių muštynių ar kažkokių tai didelių neramumų, tačiau paprastai dar visą savaitę po jūros šventės sulaukėme pranešimų jų išventės dalyvių, kurie, na, tik tai po kelių dienų kartais ar prisimena, ar nori pranešti apie vieną ar kitą incidentą. Tai jūros šventė dar nesibaigė, dar laukia 3 diena, na ir turbūt visą bendrą paveikslą matysime po keletos dienų.
0: Greitosios medicinos pagalbos darbuotojams antroji jūros šventės diena buvo intensyvesnė, tačiau pasak šios tarnybos Klaipėdos padalinio vadovės Reginos Pocienės rimčiau nukentėjusiųjų nebuvo.
2: Šeštadienis greitosios medicinos pagalbos darbuotojams buvo itin intensyvus, tačiau kažko išskirtinio negalėčiau paminėti. Kvietimai buvo būdingi jūros šventai. Fiksuota keletas nulipimų, buvo suteikta pagalba žmonėms, kurie eidami krito, patyrė smulkias rankų traumas. Buvo keletas piliečių prigulusių viešose vietose, jiems taip pat suteikta pagalba. Kvietimų daug, privažiavimas dėtingokas, dėl to šiek tiek prailgėjo atvykimo laikas, tačiau visiems pagalba buvo suteikta arba įvykio vietose, arba jie buvo nuvežti į gydymo įstaigas.
0: Klaipėdoje oficialiai baigta naujosios smiltynės perkelos rekonstrukcija, kainavusi per 20 milijonų. Vienai naujo keleivių terminalo pastato statyba investuota beveik 17 milijonų. Pasak smiltynės perkelos vadovo Mindaugo Čiako, dabar bus žymiai daugiau patogumų norint persikelti per Kuršių marias, be to šalia pastato įrengtos poilsio zonos su vaizdinga panorama.
3: Ši perkela ištarnavo daugiau kaip 43 metus. Augant transportui iškilo poreikis rekonstruoti perkelą. Tai 2019 metais buvo rimtas sprendimas pradėti po žingsniuką rekonstruoti, nes investicijos tikrai nemažos. Pirmoji lėja buvo rekonstruota transporto srautų paskirstimo zona, įrengta 10 transporto juostų, naujos kasos ir teritorijos apšvietimas įrengtas, ko anksčiau nebuvo. Vėliau sekė kranto tiltelių tiesiog rekonstrukcija, nes didieji turistiniai autobusai negalėdavo įvažiuoti į keltą, nes tiesiog pakibdavo ant tiltelio, esant aukštam arba žemam vandeniui. Esam tokių kuriozų turėję, kaip sportiniai automobiliai negali važiuoti, nes priekinė automobilio dalis kabinasi už kelto parelės ir tada jie atbuliai važiuodavo į keltą. Tai rekonstravus ta problema dingo, tai palengvėjo greičiau pakrauti, iškrauti keltą. Kitas dalykas, didesnis pastatas vien dėl to, kad visą laiką prie vandens yra įspūdingi pastatai statomi. Geriau pastatas tegul būna brangesnis, bet jis palieka įspūdį. Keleiviam kavinė, 4 aukšto terasa, kur įspūdingas vaizdas į UNESCO saugomą Kuršių neriją atsiveria, yra įrengta keleivių salė, kur senam pastate iš vis nebuvo keleivių salės. Kaip žinome, statant pastatą reikia tvarkyti ir aplinkinę teritoriją. Beveik 1 hektaras yra skirtas miestiečiams, kur galės tiesiog ateiti ir palsėti prie vandens.
0: Naujojo perkelos keleivių terminalu bus galima naudotis nuo rudens, nes vasaros piko metu nenorima papildomų trikdžių perkeliant kasas ir kitą įrangą. Planuojama, kad naujas rangovas atgimimo aikštės rekonstrukcijai bus paskelbtas rugpjūčio viduryje. Anot savivaldybės pranešimo, apsaugojus grindinius, pamatus ir kitus istorinius fragmentus, uždengus geotekstilę bei užpylus smėlio žvyro mišiniu, tolimesnis atnaujinimas bus vykdomas tik antžeminėje dalyje. Tačiau pagrindinė architektūrinė idėja išlieka nepakitusi. Meras Arvydas Vaitkus šią savaitę kartu su specialistais apsilankė aikštėje, apžiūrėjo darbus ir vertino tolimesnį jų eigą. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, be lietaus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje apie 17-18 šilumos.

Labas rytas, 26 Liepos už lango, sekmadienis vėlgi, priešpilnis mėnulis, pilnėjantis mėnulis, 12 mėnulio diena, Saulė, Vilniaus laiku šiandien pasirodė 5:16, leisėsi 21:33, dienos ilgumo 16:17. Kasgi šiandien švenčia savo vardo dienas? Jokimas, Ona, Daugintas, Eigirdė, Jokimas, Ana, Aneta ir Ana su viena N, nes prieš tai buvo Ana su dviem N raidelėmis. Kalbant apie šią dieną, tai yra šventa Ona ir šventas Jokimas, pabaigtuvės, jūros ir žvejų diena šiandien yra minima. Ir na ką, paskutinysis Liepos sekmadienį šios vasaros ir ką. Linkiu visiems gražios dienos, gražaus ryto, skanios kavos ar arbatos, skanių pusryčių ar vandens o gal sulčių ir likite kartu su Lalūnos banga.

0: Reklama.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos.

0: medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikė.

0: Rubrika Dienos herojus ir šiandien galim paminėti Gary Cherono gimtadienį. Jis, reikia pripažinti, ta grupė buvo išpopuliarėjo su vienu kūriniu, kuris buvo Jungtinėse valstijose ir Jungtinėje karalystėje numeris vienas hitas. Tai yra More Than Words. Kalbu apie grupę Extreme, bet tai galiu pasakyti, kad daugiau jie kažko tokio labai labai grandioziško nesukūrė. Ir tas kūrinys ir ta grupė yra tokie kaip aš vadinu vienos dainos vieno hito atstovai. Ir būtent šį hitą, tikrai labai gerą kūrinį, prisiminsime rubrikoje Dienos herojus, o Gary reikia pasveikinti su gimtadieniu. Happy birthday!
1: Dienos herojus.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Be lietaus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 22-24 laipsniai šilumos.

Artėja prie pabaigos. Pirmoji savaitgalio žadintuvo valanda ir kaip įprasta šiuo metu. Pažiūrėkime, ką žada žvaigždės. Avinai, atėjo metas įvertinti savo pasiekimus. Kantrybė padės priimti teisingą sprendimą tiek poilsio, tiek darbo srityse. Jaučiai, palanki diena poilsiui. Venkite impulsyvių pirkinių, apdairumas atsipirks. Netikėtas pokalbis ar žinia gali pakeisti jūsų planus, išlikite lankstus ir atviri naujovėms. Vėžiai, artimųjų palaikymas suteiks daugiau pasitikėjimo, skirkite laiko poilsiui, geram maistui ir mėgstamai veiklai. O patarimai liejasi laisvai. Liūtai, jūsų pastangos bus pastebėtos, tinkamas metas parodyti lyderystę ir jau rytoj įgyvendinti svarbias idėjas. Mergelės, tvarkydami smulkmenas, nepamirškite bendro tikslo, vakare raskite laiko sau, atsipalaiduokite. Turstyklės romantiško nuotaiką lydės visą dieną, vienišų gali laukti įdomi pažintis, o poroms šiltos akimirkos. Skorpionai, pasikliaukite intuiciją, ji padės išspręsti sudėtingą situaciją, saugokite savo energiją. Šauliai, laukia aktyvi ir įdomi diena, naujos galimybės atvers tiems, kurie nebijo rizikuoti apgalvotai. Ožiaragiai, darbe verta susitelkti į svarbiausius tikslus, kantrybė ir disciplina atneš gerų rezultatų. Vandenį, bendravimą su draugais ir kolegomis įkvėps naujų idėjų, nebijokite pasidalyti savo mintimis. Na ir žuvys, žydina palanki kūrybai ir vidiniai ramybei, įsiklausykite į savo poreikius, poilsis dabar yra ypač svarbus.

0: Jūros šventės metu tarnybos intensyviai dirbo, tačiau rimtesnių incidentų laimė išvengta. Etrėje 10 valandos Lalūno žinios labas rytas. Praėjusią parą policija jūros šventės metu turėjo daugiau darbo, tačiau pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės Andromedos Gruslienės didelių incidentų nebuvo užfiksuota, arba apie juos gali būti pranešta vėliau.
1: Na, paprastai pirmoji jūros šventės diena būna kiek ramesnė, no, štai antrąją jūros šventės dieną tradiciškai būna aktyviau, bet tikrai policijos pareigūnų ir jiems talkinusių asmenų, policijos rėmėjų, karo policijos, šaulių sąjungos pagalba tikrai užtikriname viešąją tvarką. Na ir antrąją jūros šventės dieną į komisariatą buvo pristatyti 3 asmenys. Buvo surašyti 2 protokolai. Vienas buvo už neblaivaus asmens pasirodymą, na ir kitas už alkoholinių gėrimų vartojimą viešoje vietoje. Tradiciškai kviečiame visada piliečius pasitikrinti alkoholio matuokliu prie mūsų policijos autobusiuko. Na ir jeigu pirmąją parą sulaukėme vos 4 norinčių, tai jau vakar atėjo net 197 šventės dalyviai, kurie norėjo pasitikrinti, ar gali jie vairuoti, ar nėra per stipriai išgėrę. Na ir policijos pareigūnams į autobusiuką buvo atvesti 2 priklydę vaikučiai, kurie greitai surado savo artimuosius, na ir atnešti 3 išsiblaškiusių šventės dalyvių pamesti daiktai. Ir tikrai labai džiaugiamės, kad kol kas abi šventės dienas nėra gauta pranešimų dėl kišenvagysčių. Na ir taip pat policijos pareigūnai pradėjo 4 tyrimus dėl pas asmenės rastų galimai draudžiamų narkotinių medžiagų. Tikrai džiaugiamės, kad bent jau kol kas tokių pranešimų gauta nėra, kad šventės teritorijoje būtų buvę kažkokių tai masinių muštynių ar kažkokių tai didelių neramumų, tačiau paprastai dar visą savaitę po jūros šventės sulaukėme pranešimų jų iš šventės dalyvių, kurie, na, tik tai po kelių dienų kartais ar prisimena, ar nori pranešti apie vieną ar kitą incidentą. Tai jūros šventė dar nesibaigė, dar laukia 3 diena, na ir turbūt visą bendrą paveikslą matysime po keletos dienų.
0: Greitosios medicinos pagalbos darbuotojams antroji jūros šventės diena buvo intensyvesnė, tačiau pasak šios tarnybos Klaipėdos padalinio vadovės Reginos Pocienės rimčiau nukentėjusiųjų nebuvo.
2: Šeštadienis greitosios medicinos pagalbos darbuotojai buvo itin intensyvus, tačiau kažko išskirtinio negalėčiau paminėti. Kvietimai buvo būdingi jūros šventai. Fiksuota keletas nulipimų, buvo suteikta pagalba žmonėms, kurie eidami krito, patyrė smulkias rankų kūnų traumas. Buvo keletas piliečių prigulusių viešose vietose, jiems taip pat suteikta pagalba. Kvietimų daug, privažiavimas sudėtingokas, dėl to šiek tiek prailgėjo atvykimo laikas, tačiau visiems pagalba buvo suteikta arba įvykio vietose, arba jie buvo nuvežti į gydymo įstaigas.
0: Nebejojama, kad ši jūros šventė tapo ypatinga kiekvienam. Kokie gi klaipėdiečių ir miesto svečių dalyvavusių šventėje įspūdžiai?
3: Puikus koncertas, žiūrėjom Sasha Song, labai patiko. Daug visko, net visko nespėjom apeit, bet labai daug gražių dirbinių prisipirkom iš Vilniaus.
4: Pats esu iš Molėtų krašto, toks įspūdis norisi pernešti jūros šventę į Molėtų kraštą. Prie žerų, kad daugiau būtų tokia šventė. O šiaip labai smagu, super, organizacija gera, patinka žmonės, visa kita. Super, ačiū labai Klaipėdai, ačiū Lietuvai aplamai.
5: Labai puikia šventė, labai linksma, labai įdomu, gražu, smagu, žmonės šventiškai papuošta, gera nuotaika visų. Atvykom iš Vilniaus. Senais laikais buvo kitokia, buvo tokia paprastesnė, dabar tikrai viskas toks jau europinio lygio šventė. Papuošimais, koncertais, viskuom.
6: Įspūdis labai geras, emocija gera, žmonės geranoriški, labai graži šventė. Koncertuose dalyvavom visuose, dalyvavom mugėse, gatvės muzikantus žiūrėjom. Ir fejerverkai nenuvylė, dar paliko įspūdį labai gerai paradas. Be šito eisenos, tai tiesiog šventės Klaipėda neįsivaizduoja. Taip mes klaipėdiečiai, mums viskas tiko ir patiko.
7: Nu, mums kaip jūros šventė yra Klaipėda pati tokia įdomiausia. Labai renginiai yra geri, gražus, spontanus dar matėm, mugė įspūdinga. Žmonės labai aktyvus ir visi gana draugiški. Nesimato, kad būtų kokių piktumų ar dar kažko tai.
8: Labai gerą įspūdį patiko Adrina ir fejerverkai įspūdingi. Eisena irgi įspūdinga, viskas labai patiko. Labai viskas puikiai suorganizuota ir visur, visas miestas švenčia. Nėra, kad vienoje daly, visur, kur eisi, ir atrakcionai vaikam, nu viskas labai patiko. Geresnė negu visada. Klaipėdiečiai.
9: Klaipėdėtis aš. Patiko. Gražu, faina. Tai reisinai dalyvavom ir plaukime dalyvau. Drakonų kovos, šiaip gražu. Kas nuvylė, gal šiek tiek nelabai organizuota su to praėjimu, terminale. Jam toras uždarytas, masė žmonių aplinkui turėti. O šiaip tai gražu. Kiekvienais metais viskas gražėja, į priekį juda Klaipėda. Šaunuoliai gražu matyti, kad vis kažką naujo sugalvoja.
0: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, be lietaus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje apie 17-18 šilumos.

0: Pažiūrėkime, ką galima groti ir privaloma groti šiandien, nes tai bus praeitos savaitės mūsų karščiausias top 40 trejetukas. Pradėsiu vėlgi nuo trečiosios vietos. The Script kūrinys Man in the Arena, trečioji vieta. Antroji vieta. Follow Me, French Montana featuring Red One. Ir pirmoje vietoje šios savaitės naujiena. Puikus darbas, vasariškas darbas, kurį būtina pasigarsinti. Tai DJ Goya, Jason Derulo ir Melody, kūrinys Michiko. Klausom didžiojo trejeto.
1: Pasirink geriausiai iš geriausių.
2: Trečia vieta.

0: Šiandien visus noriu pakviesti antikvaro mugę. Antikvaro skveras – tai unikali sendaikčių antikvaro ir kolekcinių daiktų mugė, suburinti kolekcininkus, antikvaro mėgėjus, prekybininkus ir istoriją alsuojančių daiktų ieškotojus iš visos Lietuvos. Mugėje rasite įvairių laikotarpių porceliano dirbinių – indų, monetų, pašto ženklų, knygų, vinilinių plokštelių, paveikslų, papuošalų, interjero detalių bei kitų unikalių ir autentiškų radinių. Tai vieta, kur susitinka daiktų istorijos, kolekcionavimo aistra ir tvarus požiūris į vartojimą. Mugė įsikūrusi Klaipėdos Piliavietės teritorijoje šiandien ir bus iki 15 valandos. Mugėje rasite netoli 100 prekybinių vietų.
1: Reklama. Pasiteik naują formą. Naujausi sulenkiami įrenginiai jau Samsung salone. Keisk savo seną įrenginį į naują sulenkiamą ir sutaupyk iki 960 eurų. Papildomai gausi 100 eurų kuponą kitam apsipirkimui ir net 3 metų garantiją pirkiniui. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Be lietaus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 22-24 laipsniai šilumos.

taip, Liepos 26 diena ir kągi galime švęsti ir minėti. Galima minėti dėdžių ir tetulyčių dieną, taip pat vienos tetutės diena, tetutės, na, tetulės labiau. Taip pat holistinės terapijos diena, viskas arba nieko diena ir tokia gera nuotrauka, tokia šoka iš lėktuvo su parašiutais. Dabar arba niekada, viskas arba nieko. Begėliuko, viena tokios skanios spurgelės su tuščiu viduriuku, taip pat kavos skonio pieno kokteilio viena, vieno balso diena, tai yra kalba eina apie rasių lygybę, tėvų diena ir galima minėti ir tofu dieną, beje labai skanu, tofu. Jeigu ką, nusipirkit, ragaukit, kanaukit. Tokia diena yra minima šiandien. Liepos 26.

0: Berlyne automobilis rėžėsi į eitynių dalyvius. Tarnybos jūros šventės metu rimtesnių incidentų nefiksavo. Eteryje 11 valandos Launo žinios, laba diena. Savaitgalį Lietuvoje užfiksuoti keli skaudus įvykiai. Kaišiadorių rajone rasta nužudyta moteris, Rokiškyje ligoninėje mirė nuo automobilio stogo nukritęs jaunas vyras, o Vilniuje pavogtas apie 36 tūkstančius eurų vertės automobilis. Dėl visų šių įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai. Berlyne vykusiose LGBT eitynėse žuvo moteris, 16 žmonių buvo sužįsta, kai į minę rėžėsi automobilis. Policijos teigimu mašina įlėkė į didžiausią mieste Tiergarteno parką ir trenkėsi į dalyvius. Šį rytą paviešinta įtariamojo tapatybė. Per išpuolį taip pat peiliu buvo sužįsti keli žmonės. Policija ieško įtariamųjų, renginys buvo nutrauktas, automobilis po išpuolio buvo paliktas parke. Eidamas 92 metus mirė futbolo treneris Algirdas Klimkevičius. Jis treniravo Klaipėdos Granito, Kauno Bangos ir Vilniaus Žalgirio komandas. Bėgimų medininkai Vilnius, sekmadienį prasideda medininkų žudynių metinėms paminėti skirti renginiai. Šis bėgimas vyks 35 kartą. Praėjusią parą policija jūros šventės metu turėjo daugiau darbo, tačiau pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės Andromedos Grauslienės didelių incidentų nebuvo užfiksuota. Greitosios medicinos pagalbos darbuotojams antroji jūros šventės diena taip pat buvo intensyvesnė, tačiau pasak šios tarnybos Klaipėdos padalinio vadovės Reginos Pocienės rimčiau nukentėjusiųjų nebuvo. Nebejojama, kad ši jūros šventė tapo ypatinga kiekvienam. Kokie gi klaipėdiečių ir miesto svečių dalyvavusių šventėje įspūdžiai.
1: Puikus koncertas, žiūrėjom Sasha Song, labai patiko. Daug visko, net visko nespėjom apeiti, bet labai daug gražių dirbinių prisipirkom iš Vilniaus.
2: Pats esu iš Molėtų krašto, toks įspūdis norisi pernešti jūros šventę į Molėtų kraštą. Prie žerų, kad daugiau būtų tokia šventė. O šiaip labai smagu, super, organizacija gera, patinka žmonės, visa kita. Super, ačiū labai Klaipėdai, ačiū Lietuvai aplamai.
3: Labai puikia šventė, labai linksma, labai įdomu, gražu, smagu, žmonės šventiškai papuošta, gera nuotaika visų atvyko iš Vilniaus. Senais laikais buvo kitokia, buvo tokia paprastesnė, dabar tikrai viskas toks jau europinio lygio šventė. Papuošimais, koncertais, viskom.
4: Įspūdis labai geras, emocija gera, žmonės geranoriški, labai graži šventė. Koncertuose dalyvavom visuose, dalyvavom mugėse, gatvės muzikantus žiūrėjom. Ir fejerverkai nenuvylė, dar paliko įspūdį labai geras paradas. Be šito eisenos, tai tiesiog šventės Klaipėdą neįsivaizduoja. Taip mes klaipėdiečiai, mums viskas tiko ir patiko.
5: Nu, mums kaip jūros šventė yra Klaipėdė pati tokia įdomiausia. Labai renginiai yra geri, gražus. Fontanus dar matėm, mugė įspūdinga. Žmonės labai aktyvus ir visi gana draugiški. Nesimato, kad būtų kokių piktumų ar dar kažko tai.
6: Labai gerą įspūdį patiko Adrina ir fejerverkai įspūdingi. Eisena irgi įspūdinga, viskas labai patiko. Labai viskas puikiai suorganizuota ir visur, visas miestas švenčia. Nėra, kad vienoje daly, visur, kur eisi, ir atrakcionai vaikam, nu viskas labai patiko. Geresnė negu visada. Klaipėdiečiai.
7: Klaipėdėtis aš. Patiko, gražu, faina. Tai reisinai dalyvavom ir plaukime dalyvavau, drakonų kovos, šiaip gražu. Kas nuvylė, gal šiek tiek nelabai organizuota su to praėjimu, terminale. Jam toras uždarytas, masė žmonių aplinkui turėti. O šiaip tai gražu, kiekvienais metais viskas gražėja, į priekį juda Klaipėda. Šaunoliai gražu matyti, kad vis kažką naujo sugalvoja.
0: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, be lietaus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje apie 17-18 šilumos.

O skaitau ir jokiuosi. Amsterdamo policijos pareigūnams teko raudonuoti iš gėdos ir viešai atsiprašinėti po to, kai jie įsilaužė į vieno garsaus operos solisto namus. Pasirodo, pareigūnus iškvietė net keli vyro kaimynai, kurie iš jo namų girdėjo sklindančius garsus, priminančius tikras skerdynės. O, geras balsas. Atvykę pareigūnai nieko nelaukė, išlaužė duris, šturmavo namą. Vaizdas, kurį jie rado, maloniai nustebino. Pasirodo name gyvenęs operos solistas, užsidėjęs ausines, tiesiog repetavo savo vaidmenį. Jis tiesiog klausėsi muzikos, užsidėjęs ausines ir repetavo savo pasirodymą. Žurnalistams teigė Amsterdamo policijos atstovai, kurie pridūrė, kad tiek kaimynai, tiek ir pats nukentėjusysis vėliau iš šios situacijos smagiai pasijuokė. Įdomu, ar duris įstatė?

0: reklama.
1: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
2: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
3: Naujos kartos Galaxy laikrodžiai jau Samsung salonuose. Keisk savo seną laikrodį į naująjį Galaxy jau dabar ir sutaupyk. Papildomai gausi 50 eurų kuponą kitam apsipirkimui bei galimybę mokėti dalimis. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?
4: Pasitarkite su reklamos ekspertais.
6: Reklama eta laluna.lt. Reklama.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Be lietaus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 22-24 laipsniai šilumos.

0: Rubrika du viename ir šiandien grosiu du Rolling Stones kūrinius. Kodėl paklausite? Todėl, kad šiandien prieš 83 metus gimė Mikas Jaggeris. Rolling Stones dainininkas, dainų autoris, žodžiu, jie groja kartu nuo 69 metų iki dabar. Čia yra kažkas nerealaus, kažkas wow. Taigi, pasigarsinam radio imtuvus, Happy Birthday Mick ir klausom dviejų Rolling Stones kūrinių.
1: Du viename.

0: www.vilnius.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.

Ačiū visiems, kurie buvote kartu. Visiškai netrukus mūsų Top 40. Noriu palinkėti visiems gražaus sekmadienio, likti kartu su Lunos banga, balsuoti už jums patinkančias dainas. Ir mes susigirdėsime jau rytoj. Savaitgalio. Gerą savaitgalio, rytoj susigirdėsime laidoje Gyventi gerą. Iki.

0: Reklama.
1: Po aktyvios dienos au, rinkitės daugiau wow. Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
2: Kuršių ekspresas – išskirtinė kelionė laivų. Kasdien maršrutu Šilutė, Nida, Juodkrantė, Klaipėda ir atgal. Mėgokitės kvapą gniaužiančiais Kuršių marių bei Rusnės salos vaizdais ir tikrų poilsio jausmų. Biletai ir informacija – kuršiuekspresas.lt.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Ineta Stasiulytė ir Nerijus Gadliauskas jau kultinė tapusioje teatro komedijoje Mano namai. Ar pavyks pasidalinti savo namus? Rugpjūčio 5 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.

0: Jūros šventės metu tarnybos intensyviai dirbo, tačiau rimtesnių incidentų laimė išvengta. Eteryje 12 valandos Lalūno žinios. Labą dieną. Praėjusią parą policija jūros šventės metu turėjo daugiau darbo, tačiau pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės Andromedos Gruslienės didelių incidentų nebuvo užfiksuota, arba apie juos gali būti pranešta vėliau.
1: Na, paprastai pirmoji jūros šventės diena būna kiek ramesnė, no, štai antrąją jūros šventės dieną tradiciškai būna aktyviau, bet tikrai policijos pareigūnų ir jiems talkinusių asmenų, policijos rėmėjų, karo policijos, šaulių sąjungos pagalba tikrai užtikriname viešąją tvarką. Na ir antrąją jūros šventės dieną į komisariatą buvo pristatyti 3 asmenys. Buvo surašyti 2 protokolai. Vienas buvo už neblaivaus asmens pasirodymą, na ir kitas už alkoholinių gėrimų vartojimą viešoje vietoje. Tradiciškai kviečiame visada piliečius pasitikrinti alkoholio matuokliu prie mūsų policijos autobusiuko. Na ir jeigu pirmąją parą sulaukėme vos 4 norinčių, tai jau vakar atėjo net 197 šventės dalyviai, kurie norėjo pasitikrinti, ar gali jie vairuoti, ar nėra per stipriai išgėrę. Na ir policijos pareigūnams į autobusiuką buvo atvesti 2 priklydę vaikučiai, kurie greitai surado savo artimuosius, na ir atnešti 3 išsiblaškiusių šventės dalyvių pamesti daiktai. Ir tikrai labai džiaugiamės, kad kol kas abi šventės dienas nėra gauta pranešimų dėl kišenvagysčių. Na ir taip pat policijos pareigūnai pradėjo 4 tyrimus dėl pas asmenės rastų galimai draudžiamų narkotinių medžiagų. Tikrai džiaugiamės, kad bent jau kol kas tokių pranešimų gauta nėra, kad šventės teritorijoje būtų buvę kažkokių tai masinių muštynių ar kažkokių tai didelių neramumų, tačiau paprastai dar visą savaitę po jūros šventės sulaukėme pranešimų jų iš šventės dalyvių, kurie, na, tik tai po kelių dienų kartais ar prisimena, ar nori pranešti apie vieną ar kitą incidentą. Tai jūros šventė dar nesibaigė, dar laukia 3 diena, na ir turbūt visą bendrą paveikslą matysime po keletos dienų.
0: Greitosios medicinos pagalbos darbuotojams antroji jūros šventės diena buvo intensyvesnė, tačiau pasak šios tarnybos Klaipėdos padalinio vadovės Reginos Pocienės rimčiau nukentėjusiųjų nebuvo.
2: Šeštadienis greitosios medicinos pagalbos darbuotojų buvo itin intensyvus, tačiau kažko išskirtinio negalėčiau paminėti. Kvietimai buvo būdingi jūros šventai. Fiksuota keletas nulipimų, buvo suteikta pagalba žmonėms, kurie eidami krito, patyrė smulkias rankų traumas. Buvo keletas piliečių prigulusių viešose vietose, jiems taip pat suteikta pagalba. Kvietimų daug, privažiavimas sudėtingokas, dėl to šiek tiek prailgėjo atvykimo laikas, tačiau visiems pagalba buvo suteikta arba įvykio vietose, arba jie buvo nuvežti į gydymo įstaigas.
0: Nebejojama, kad ši jūros šventė tapo ypatinga kiekvienam. Kokie gi klaipėdiečių ir miesto svečių dalyvavusių šventėje įspūdžiai.
3: Puikus koncertas, žiūrėjom Sasha Song, labai patiko. Daug visko, net visko nespėjom apeit, bet labai daug gražių dirbinių prisipirkom iš Vilniaus.
4: Pats esu iš Molėtų krašto, toks įspūdis norisi pernešti jūros šventę į Molėtų kraštą. Prie žerų, kad daugiau būtų tokia šventė. O šiaip labai smagu, super, organizacija gera. Patinka žmonės, visa kita. Super. Ačiū labai Klaipėdai, ačiū Lietuvai aplamai.
5: Labai puikiai šventė, labai linksma, labai įdomu, gražu, smagu, žmonės šventiški, papuošta, gera nuotaika visų. Atvykom iš Vilniaus. Senais laikais buvo kitokia, buvo tokia paprastesnė, dabar tikrai viskas toks jau europinio lygio šventė. Papuošimais, koncertais, viskom.
6: Įspūdis labai geras, emocija gera, žmonės geranoriški, labai graži šventė. Koncertuose dalyvavom visuose, dalyvavom mugėse, gatvės muzikantus žiūrėjom. Ir fejerverkai nenuvylė, dar paliko įspūdį labai gerai paradas. Be šito eisenos, tai tiesiog šventės Klaipėda neįsivaizduoja. Taip mes klaipėdiečiai, mums viskas tiko ir patiko.
7: Nu, mums kaip jūro šventė yra Klaipėda pati tokia įdomiausia. Labai renginiai yra geri, gražus, spontanus dar matėm, mugė įspūdinga. Žmonės labai aktyvus ir visi gana draugiški. Nesimato, kad būtų kokių piktumų ar dar kažko tai.
8: Labai gerai įspūdį patiko Adrina ir fejerverkai įspūdingi. Eisena irgi įspūdinga. Viskas labai patiko. Labai viskas puikiai suorganizuota ir visur. Visas miestas švenčia. Nėra, kad vienoj daly visur, kur eisi, ir atrakcionai vaikam. Nu, viskas labai patiko. Geresnė negu visada. Klaipėdiečiai.
9: Klaipėdėtis. Patiko, gražu, faina. Tai reisinai dalyvavom ir plaukime dalyvau. Drakonų kovos, šiaip gražu. Kas nuvylė, gal šiek tiek nelabai organizuota su to praėjimu, terminalė. Jam toras uždarytas, masė žmonių aplinkui turėti. O šiaip tai gražu. Kiekvienais metais viskas gražėja, į priekį juda Klaipėda. Šaunuoliai gražu matyti, kad vis kažką naujo sugalvoja.
0: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, be lietaus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje apie 17-18 šilumos. Malonios ir įspūdingos šventinės sekmadienio likusios dienos. Likite drauge.

0: Jėgagrojis.
1: Jėgagrojis?
0: Jėga. Daina ant bangos.
2: Australų elektroninės muzikos duetas Empire of the Sun kartu su Venezuelos pop muzikos žvaigžde Danny Ocean ir FIFA Sound pristato bendrą kūrinį Jėgo, kuris tapo oficialios 2026 metų FIFA pasaulio futbolo čempionato muzikinės programos dalimi. Daina iš karto atkreipė tiek futbolo, tiek šiuolaikinės pop muzikos gerbėjų dėmesį. Kūrinyje susilieja išskirtinis Empire of the Sun elektroninis skambesys ir Danny Ocean būdingi lotyniški ritmai, sukurdami energingą vasarišką nuotaiką. Pats pavadinimas Jėgo, išvertus iš ispanų kalbos, reiškia atvykau. Tai simbolizuoja naują pradžią, bendrystę ir kelionę. Grupės lyderis Lukas sako, kad ši daina pasakoja apie vienybę, namų jausmą, viltį, drąsą, meilę, aistrą ir šventę. Vertybės, kurios puikiai atspindi pasaulio futbolo čempionato dvasę.
3: Empire of the Sun, Danny Ocean, FIFA Sound, Lego.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo LT, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
6: 30

0: Daina ant bangos.
1: Legendinis italų elektroninės muzikos kūrėjas Benny Benassi sugrįžta su nauja savo klasikinio hito interpretacija Every Single Day, kurią šį kartą rašė kartu su prancūzų didžėjumi Matu Sasari ir originaliaja dainos vokaliste Danny. Originali Every Single Day versija pirmą kartą buvo išleista dar 2005 metais ir tapo vienu ryškiausių šokių muzikos hitų. Naujoje versijoje išliko atpažįstama Danny vokalo melodija, tačiau kūrinys praturtinta šio laikišku metska. Ir galingesnė ritminė energija. Naujoji versija išlaiko nostalgiško originalo nuotaiką, tačiau kartu puikiai įsilieja šių laikinių šokių muzikos grojaraščius. Tai kūrinys, kuriame susitinka klasikinis italų dance skambesys ir moderni klubinė elektronika. Jei mėgstate dainas, kurios sujungia nostalgiją su nauja energija, Every Single Day nebejotinai verta atsidurti jūsų vasaros grojaraštyje. Nepamirškite balsuoti už šį kūrinį mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Benny Benassi, Matt Sasari, Danny. Every single day.

0: Reklama.
1: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
2: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
3: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
1: Reklama lalūnai.

trisdešimta vieta.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, vakare galimas lietus, vėjas pietų pietryčių 2-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra 20-22 laipsniai šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota, lis, vėjas pietinių krypčių 3-9, gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną iki 19 laipsnių šilumos.
2: Daina ant bangos.
3: Hatuha tai naujausias Berlyno elektroninės muzikos dueto Two Colors kūrinys, įrašytas kartu su vokalistu Andrejas ir išleistas šių metų Liepą. Daina pasakoja apie dviejų žmonių ryšį, kuris išlieka stiprus net tada, kai gyvenimas pateikia išbandymų. Melodingas vokalas čia dera su energingu šokių muzikos ritmu, todėl kūrinys vienodai tinka ir vasaros vakarėliams, ir kelionėms automobiliu. Hatuha išlaiko Two Colors braižą, modernų elektroninį skambesį, įsimenantį priedainį ir pozityvę nuotaiką. Andrejas balsas dainai suteikia daugiau emocijų ir šilumos, o tekstas primena, kad svarbiausi pokalbiai vyksta iš širdies į širdį. Tai kūrinys apie pasitikėjimą, artumą ir jausmus, kurie sujungia žmonės, nepaisant atstumo.
4: Two Colors, Andrejas Vei. Hot to Hot.

0: reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: www.vilnius.lt.
1: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt
4: 20 vieta.

0: ant bangos.
1: Po ilgesnės pertraukos Kelly Clarkson sugrįžta su nauju singlu I Be Lying, kuris tapo pirmuoju jos šių metų muzikiniu darbu bei būsimo 11-ojo studijinio albumo pranašu. Kūrinio premjera sutapo su dainininkės sugrįžimu į Las Vegaso rezidenciją, todėl gerbėjai šią dainą pirmą kartą gyvai išgirdo būtent scenoje. Pristatydama dainą Kelly Clarkson atskleidė, kad I Be Lying įkvėpė legendinis Princo, ypač jo ritmiškas, trumpais akcentais paremtas pop muzikos skambesys. Ji taip pat pavadino kūrinį labai sarkastišku ir paaiškino, kad jis pasakoja apie situacijas, kai žmonės girdi ne tai, ką iš tiesų sakai, o tik tai, ką nori išgirsti. Pasak atlikėjos, jei jis sakytų tai, ko iš jos tikimasi, ji tiesiog meluotų. I'd Be Lying tai daina apie nuoširdumą, vidinę stiprybę ir atsisakymą apsimetinėti vien tam, kad įtiktum kitiems.
2: Kelly Clarkson, I'd Be Lying.

0: Reklama.
1: Šviežia lietuviška be priedų.
2: Tai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
1: Šviežia lietuviška be priedų.
3: Šviežia.
4: Šviežia.
3: Ir lietuviška.
4: Lietuviška.
3: Be priedų.
4: Be priedų.
3: Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Pasiteik naują formą. Naujausi sulenkiami įrenginiai jau Samsung salone. Keisk savo seną įrenginį į naują sulenkiamą ir sutaupyk iki 960 eurų. Papildomai gausi 100 eurų kuponą kitam apsipirkimui ir net 3 metų garantiją pirkiniui. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.
6: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
8: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
9: Jūra geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, vakare galimas lietus, vėjas pietų pietryčių 2-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra 20-22 laipsniai šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota, lis, vėjas pietinių krypčių 3-9, gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną iki 19 laipsnių šilumos.
0: 9 vieta.

0: Daina ant bangos.
1: Giovanni ir Nora Blue vasarą tęsia bendru kūriniu Vakaras ilgas. Ši diena kviečia mėgautis akimirkomis, kai muzika, draugai ir vasaros vakarai susilyja į vieną nuotykį. Patys atlikėjai sako, kad kartais vakarai tampa ne tik linksmybėmis, bet ir istorijomis, kurias prisimename dar ilgai. Būtent tokią nuotaiką jie siekia perteikti ir šiame kūrinyje. Vakaras ilgas skamba lengvai, šiuolaikiškai ir turi visus ingredientus tapti vasaros vakarėlių himnu. Kartu su daina buvo nufilmuotas ir tradicinis vaizdo klipas, tikrame vakarėlėje ant Vilniaus stogo terasos, kuriame dalyvavo ir gerbėjai. Jeigu šiandien dar tik planuojate savo vasaros vakarą, ši daina gali būti puikus jo garso takelis. Patiko kūrinys? Balsuokite už jį mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Giovanni featuring Nora Blue. Vakaras ilgas.

0: Reklama.
1: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
4: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
5: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
6: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai bilietai.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, vakare galimas lietus, vėjas pietų pietryčių 2-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra 20-22 laipsniai šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota, lis, vėjas pietinių krypčių 3-9, gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Rugpjūčio pirmąją Klaipėdą švenčia miesto gimtadienį. Taip puiki proga pakalbėti apie Klaipėdos arba Memelburgo pilį, nuo kurios ir prasidėjo miesto statybos. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius Jonas Genys sako, kad vieta pilies atsiradimui buvo pasirinkta strategiškai svarbioje Kuršių žemės vietoje, šalia Dangės žiočių ir netoli Klaipėdos sąsiaurio, jungiančio Kuršių marias su Baltijos jūra.
2: Klaipėdos arba tuo met vadintos Memelio pilies atsiradimas yra vienas iš sprendimų ordinui kūrentis ir užkariaujant Baltų žemės. Pilies būtų nebuvę, jeigu nebūtų tuo met iš Europos šitos politikos buvę. Visai kita raida būtų šito krašto. Tarkime, aš tada įsivaizduoju, kad Lietuvos valstybės galbūt kūrime žymiai ryškesnį vaidmenį būtų vaidinę. Ne Kuršiai, tarkim, ar ne? O dabar, kadangi palyginus lengvai ordinui sekėsi visame Baltijos rytinė, buvo tokia loginė tezė, kad užkariavimas yra susijęs su krikščionybės plėtra. Ir kitas dalykas be abejo buvo ekonominis dalykas, tai šitas taškas marių pabaigoj yra labai svarbus prekybinė prasme. Tai yra prekyba į Nemuno upę, pagaliau čia pat jūrą, no, ideali vieta, ką mes dabar ir šiandien jaučiame. Ir kalbėdami apie Klaipėdą, sakome taip, jos stiprybė ir Lietuvos visos svarba yra tai, kad turime šitą uostą šitoje vietoje. Tai štai tie mano paminėti momentai ir yra svarbus turėti galvoj, kalbant apie Klaipėdos istorijos pradžią.
1: Pilies statybas šioje vietoje inicijavo Livonijos ordino didysis magistras ir Kuršo vyskupas.
2: Klaipėdos pilies iniciatyva statybos atkeliauja iš Kuršo vyskupystės, kurėjai yra Livonijos ordino žmonės, kurie vis tik tai matė Klaipėdą ir šitą zoną kaip integralią Kuršo dalies. Tai yra vėlgi dabartiniai Latvijoje pajūryje esančios teritorijos sudėtinę dalį. Tai minimi du žmonės, ordino magistras Eberhardas von Zaine ir yra kitas. Heinrichas, tai yra vyskupas, kuris kalbėjo apie Kuršų vyskupijos plėtrą ir kalbėjo, kad į šitą pietinę Kuršo vyskupiją perkeliamas centras. Nes jis buvo ir Ventspilyje ir taip toliau. Tai štai Klaipėda atsidūrė va tokiam labai rimtam strateginiam plane.
1: Pirmoji Klaipėdos pilis buvo medinė, o apie jo statybas pirmą kartą paminėta 1252 metais.
2: Mes kada minime šitos dokumentus 1252 metų Liepos 29 ir paskui kartojasi Rugpjūčio pirmą dieną ir miestas pasirinko vis tik tai Zembrickio pasiūlytą gimtadienio dieną, kad būtent Rugpjūčio pirmą, tai iš tikrųjų kalbama apie, kad mes kursime. Ir mes žinome, kad jie pakankamai greitai įkūrė medinę aptvarinę pilį, kuri buvo pastatoma greitai, pakankamai pigiai, pasidalino teritorijom tarp vyskupo ir tarp ordino. Ordinui kaip ir visur teko didžioji dalis, du trečdaliai teritorijos. Tai va, šitos pilies statyba vyksta 52 metų kažkur antroji pusėje, ar ne? Nes jau 1253 metais mes žinome, kad pilis rekonstruojama į patikimesnę gardinio tipo, bet jau mūrinę pilį. Paskui laiks nuo laiko tos pilys buvo pastoviai modernizuojamos ir aš galbūt taip pasakyčiau, kad ta viltis matyti Klaipėdos pilį kaip centrą deja nebuvo įgyvendinta iki galo dėl kelių priežasčių. Vienas dalykas buvo konkurencija, kitas dalykas labai Klaipėdos arba Memelio pilis buvo akilai stebima ir laiks nuo laiko užimama tų pačių žemaičių, sembai netgi griovė. Kitaip tariant, tai nebuvo toks ramybės uostas, į kurį galėjai savo gražiai plėsti. Toliau plius prekybinė konkurencija. Atsiradę Karaliaučius ir atsiradusi Ryga šitame Baltijos pakrašty irgi atėmė didelę dalį tos prekybinės konkurencijos. Nors negalima būtų pasakyti, kad visai čia buvo jisai, kaip sakyti, užspaustas. Nes gavimas Liubeko miesto teisių 1258 metais yra ir tam tikras instrumentas, kaip miestą tvarkyti, kaip vystyti. Ir faktas, kad jie įsivaizdavo, kad tai būtų europinio prekybos tinklo svarbus taškas. Bet nu, gyvenime taip jau atsitinka, kad norai ne visada tampa tikrove.
1: Klaipėdos pilis buvo ne kartą perstatoma, o kada ji buvo pati didžiausia, pasakojimą tęsime netrukus. Hit the beat and take it to the first note.

0: reklama.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
2: Barbora beža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: Gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Pirmoji Klaipėdos pilis buvo medinė. 1252 metais ji buvo pastatyta kairiajame senosios Dangės upės krante, vienoje iš salų. Kadangi medinė pilis buvo pastatyta klampioje vietoje, jau po metų pradedamas pilies perstatymas į mūrinę, kuri buvo jau kitame senosios Dangės upės krante. Pasak Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriaus Jono Genio, iš viso per maždaug 500 metų trukusį gyvavimą pilis buvo perstatoma bent 5 kartus.
2: Nuo 1252 iki pat pilies realaus kaip gynybinio objekto egzistavimo, tai būtų šitas laikotarpis nuo 13 amžiaus vidurio iki 18 vidurio, pilis iš esmės buvo rekonstruojama 5 kartus. Tai rodo jos reikalingumą valstybei. Ir visą laiką ta pilis rekonstruojama būdavo pagal tuo metu pažangiausią modelį. Mes negalim labai tiksliai pasakyti, kaip atrodė tos ankstyvosios pilys. Jau daugiau žinome apie pilį, kuri 16 amžiaus pradžioje rekonstruojama, tai yra apie jau tikrai modernę basteinio tipo pilį. Jos liekanas lankytojai gali pamatyti ir pilies muziejaus Friedricho Poternoje, kur matome tokį apskritą mūrinį kampą, statinį, bet vis tik tai 16 amžiaus pabaigoje jau pasirodo pirmieji projektai, kad reikia ją modernizuoti į tuo metu pačią pažangiausią bastioninio tipo pilį ir tas yra 17 amžiaus pradžioje pradedama daryti. Šita pilis iš tikrųjų jau atitiko tas pasikeitusias karinės technologijas, kur pavyzdžiui patrankos ir kitos galimybės reiškia leisdavo išardyti mūrinės sienas. Jos galėjo būti ir 3 metrų storio ir panašiai. Tai štai pradžioje italų tipo, bet Klaipėdoje yra pastatyta olando tipo bastioninė pilis. Joje yra sprendimas toks. Pilis patik statinys su pastatais, su kalvėmis, su bažnyčia ir taip toliau, yra daugiau infrastruktūros viduje, bet pati pilis apsaugoma naudojant masyvius žemės pylimus ir tam tikrą artilerijos pabūklų modulį, kuris yra integruojamas į bastionus, tai yra tokios rombo formų susikišimus kampuose. Tai štai šitos pilis, Klaipėdoje yra vidutinio tipo bastioninė pilis, tuo metu Europoje buvo pačios pažangiausios ir iš esmės yra sakoma, kad jos buvo nepaimamos.
1: Tiesa, sąvoka nepaimama reikėtų naudoti sąlygiškai, nes visgi Klaipėdos pilis bent jau trumpam buvo užimta.
2: Mes matome dar pačioj karyboje tokį bandymą gudrauti, kaip jas reikia paimti. Tai atsiranda mortyros. Tokios specialios patrankos, į jas yra dedami maišai su metalo skeveldromis, kurios vadinamos yra šrapneliais, ir jos tiesiog kaip fejerverkai. Nes sienus tu negali pramušti, bet tu pakabini į kiemą ir iš viršaus pradeda lyti šitai šrapneliais. Tai vat Klaipėdos pilis dalyvavo šituose karo veiksmuose ir tai, ką mes matome 17 amžiuje švedų užėmimas kelerius metus, paskui netgi 7 metų kare, jau 18 amžiaus viduryje Rusijos imperijos kariuomenė. Tai vat šita pilis, iš esmės, jį vaidino jau tą nepaimamos pilies vaidmenį ir šitos pilis paprastai daugiausiai savo likimą pakreipdavo dėl diplomatinių tam tikrų reikalų. Susitarimas, kažkas kažką paaukoja, kažkas iš to laimi, bet ir vienu ir kitu atveju pilies istorija nepasisuko taip, kad Klaipėda taptų Švedijos dalimi ir būtų 100 metų. Ne, buvo keli metai, bet kai švedai atsitraukė lygiai tas pats 18 amžiaus viduryje. Bet faktas yra toks, kad tai, ką mes turime, kokias gražiausias ar vizualiai lengviausiai rekonstruojamas dalis iš Klaipėdos pilies, tai būtent turime šitos bastioninio tipo pilies.
1: Kaip atrodė Klaipėdos pilis, galima dabar pamatyti muziejinėje ekspozicijoje.
2: 17 amžiaus pilis yra pakankamai vizualiai, aiškiai pavaizduota tam tikruose piešiniuose. Tarkime, yra 17 amžiaus vidurio Narunavičiaus Naronskio Klaipėdos apskrities žemėlapis ir jame yra išskirta Klaipėdos pilis. Tai vat štai mes turime tokios istorinės dokumentikos, kurią visą jūs galite pamatyti ir pagrindinėje ekspozicijoje pilies muziejuje ir dabar jau lankytojams prieinamame bokšte. Ten tie patys svarbiausi planai, tos svarbiausios graviūros, kurios yra, na, sakykim, tam tikras Klaipėdos aukso fondas, jos yra eksponuojamas.
1: Visgi Klaipėdos pilis sunyko. Kodėl ir kada taip atsitiko, sužinosite kitoje laidos dalyje.

0: Gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Tęsime pasakojimą apie Klaipėdos pilį. Jos nykimas prasidėjo 18 amžiaus viduryje. 1757 metais per 7 metų karą Klaipėda užėmus Rusijos imperijos kariuomeniai, pilis neteko savo strateginės reikšmės ir buvo pamažu apleidžiama. Pasak Mažosios Lietuvos istorijos muziejos direktoriaus Jono Genio, 1770 metais buvo pradėti pardavinėti ir naikinti išorniai tvirtinimai, o maždaug po 100 metų nugriaunami ir paskutinieji pilies rūmai.
2: Pilių pabaigos klausimas, pakankamai vienodas visam, ar tai netgi Baltijos regioną, jeigu imtum. Buvo tų pilių ir 18 amžiuje įvairiausių, kai kurios jos visos išliko, tarkim ten švedai gali džiaugtis Kalmaro pilimą. Kai kur buvo rekonstruotos, pritaikytos, tiesiog administracinim funkcijom. O Klaipėdos likimas pilies atsitiko toks, kad Klaipėdos pilies ateičiai tam tikrą problemą sudarė ir 1660 metų gaisras, kuris stipriai nudegino pilį, bokštas yra apdegęs ir jau jį, kada galvojo rekonstruoti, jau jį mažino. Kažkokia ekonominė problema buvo, kad nebuvo taip lengva ją visą laiką išlaikyti. Ir dar tas pats didysis gaisras 19 amžiaus vidurio tiesiog nulėmė jau viską, kad Klaipėdos pilis vis tik valdžia nutarė, kad nebėra prasmės jos modernizuoti ir pritaikyti gynybai, buvo pasirinkta alternatyva. Pastatytas kopgalyje tvirtovė, tu apsaugai įplaukimą į Klaipėdos miestą ir uostą. Ir štai tada likimas buvo toks, ką darome su pilim. Bandė teismo kažkokias funkcijas perkelti, bet mes matom, kad ta pilis palaipsniui mažėja, griūva. 19 amžiaus antra pusė, tai yra pogaisrinė Klaipėda, dar pasinaudojo, tada sako, ne, mums pilies gal nebereikia, miestiečiai norit pirkti plytas, atsistatyti namus senamiestyje, ne, po gaisro. Taip, kai kurie ėmė, tai miestiečiai išsergė pilį ir išsinešė į senamiestį. Ir tai, kas liko, praktiškai tik tai požeminė dalis, tai yra pamatai ir du bastionai. Tai patys miestiečiai išardė. Ar galėjo neardyti? Iš esmės šitos pilis jau kaip gynybiniai objektai nebeveikė. Buvo priimtas sprendimas, ne, miestas vis tik tai jau kaip tvirtovė yra praeitis ir miesto ateitis yra prekyba, laivyba, uostas, šitie dalykai buvo skatinami, o tada pilis tiesiog reikėjo tada spręsti, ką su ją daryti. Tai va, su ją buvo taip ir pasielgta. O paskui atsirado konkurentai šalia, tai yra laivų statyklėlės, kurio reikėjo irgi teritorijos. Tai kalbam ir apie Pauliaus Lindenau laivų statyklą. Aš jau nekalbu apie sovietmetį, kas atsitiko, kad visa teritorija buvo paversta gamybinė laivų remonto įmonės zona.
1: Taigi jau daugiau nei 1,5 metų iš esmės nebeturime pilies, o tik pilevietę. Maždaug 1920 metais buvo užpilta dalis apsauginio griovio ir nukasti du pietiniai bastionai. Po antrojo pasaulinio karo šioje teritorijoje buvo įsikūrusi Klaipėdos laivų remonto įmonė ir daug dešimtmečių į jos teritoriją plačioji visuomenė negalėjo patekti.
2: Sovietmetyje visa pilies teritorija buvo paversta gamybinė zona. Buvo įėjimai tik tai su specialiais leidimais, netgi pradėjus archeologinius tyrimus 74-ais patys tyrėjai turėdavo gauti specialius leidimus įeiti. 1968 metais paveldosauginės institucijos bandė išsiaiškinti, ar šitoj teritorijoje nėra tos pilies liekanų, nes kad ir apgriuvę, bet vis tiek buvo išlikę du bastionai. Na ir įsileido. Ir tada šiaurytinį ketvirtį leido gamykla paversti kultūros paveldo objektą. Ir tenai archeologai ir profesorius Vladas Žulkus ilgus metus šitą teritoriją tyrinėjo. Tai yra atkasė tada ir dabartinį bokštą, kurį atstatė miestas, ir kitas teritorijas išvalgė. Ir čia jau ateina sąjūdis. Ir Lietuvos žengimas į nepriklausomybę, tai yra be galo svarbi data. Tai 1994 metai, kada Lietuvos vyriausybė priėmė nutarimą, kad pilies visa teritorija būtų vystoma kaip turizmo ir kultūros centras. Tai štai nuo 94 metų ir žygiuojama tuo pilies atgimimo arba pilies istorijos kitokiu keliu, negu buvo sovietmetyje.
1: Na, apie Klaipėdos pilevietės atgimimą ir jos pritaikymą visuomeniai kalbėsime jau paskutinėje laidos dalyje.
0: Reklama.
3: Naujos kartos Galaxy laikrodžiai jau Samsung salonuose. Keisk savo seną laikrodį į naująjį Galaxy jau dabar ir sutaupyk. Papildomai gausi 50 eurų kuponą kitam apsipirkimui bei galimybę mokėti dalimis. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.
4: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?

0: Gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Klaipėdos pilies atgimimo istorija prasidėjo prieš maždaug 3 dešimtmečius. 1994 metais vyriausybė nusprendė visą gamybinėje zonoje atsidūrusią Klaipėdos piliavietės teritoriją grąžinti miestui ir atlikus archeologinius tyrimus pritaikyti visuomeniai. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus vadovas Jonas Genys sako, kad tai buvo istorinis sprendimas paskatinęs piliavietės koncepcijos vystymą.
2: Pirmas dalykas buvo teritorijos sanavimo darbai. Buvo per 15 metų nugriauta apie 15 sandėlių. Tas etapas yra labai svarbus ir jo galbūt net pabaiga yra tai, kada atsirado jau Priešpilio gatvė. Antras dalykas prasidėjo ir projektavimai arba idėjų generavimas, o kas čia turėtų būti. Kitas etapas, mano supratimu, tai yra naujojo bokšto atsiradimas. Mes kalbame ne tik tai apie pilimų atkūrimo idėja, ką matyt darysime pačiu artimiausiu metu, tai priklausys be abejo nuo miesto politikų sprendimo, bet jau bokšto atsiradimas rodo, kad mes pereiname į pilies korpusų atkūrimo etapą, pilies 4 korpusai su 4 arba 5 bokštais užėmė teritoriją, kurios dydis buvo apie 9000 kvadratinių metrų ploto. Tai štai va tokį objektą, pradėję atkurti bokštą pilies, mes jau lyg ir pasakome, kad taip darysime ir toliau. Kitaip sakant, pasibaigė lyg ir archeologinių ir istorinių apžvalgų rašymas, kada jau išsiaiškinom, kas kur yra, kokie sluoksniai, nors neatsakėm dar kol kas į tuos klausimus konkrečiai, kurioj vietoj buvo, kad ir ta pati 13 amžiaus vidurio mūrinė pilis. Taip, apytikrai mes ją lokalizuojam, bet dar ir čia reikia dirbti.
1: 2002 metais restauruotoje Princo Fridricho Paternoje įkurtas pilies muziejus, po 4 metų atidarytas pilies muziejaus ekspozicijos tęsinys restauruotose Princo Karlo Bastiono Paternose ir Kazematuose. 2014-aisiais Klaipėdos piliavietėje atlikus išsamius archeologinius kasinėjimus, išsikeltas tikslas atkurti visą renesansinio stiliaus pilį su ją supusiais bastionais ir gynybinėmis fosomis, pirmiausiai atkuriant didįjį pilies bokštą. 2018-aisiais buvo atkurta rytinė kurtina, kurioje įrengta antrojo pasaulinio karo laikų ekspozicija, po metų buvo atkurta šiaurinė kurtina, kurioje įrengta moderni muziejinė erdvė. Įgyvendinant Klaipėdos piliavietės atgaivinimo projektą iš dalies taip pat buvo atkurtas gynybinės pilies griovys ir rekonstruotas buvęs dažų sandėlis. Šios erdvėse veikia pilies muziejus, konferencijų centras bei antrojo pasaulinio karo ekspozicija. Nuo pernai baigti pilies bokšto atkūrimo darbai. Čia jau vyksta koncertai ir kiti renginiai. Bei dar sprendžiama, kokią šio bokšto pritaikymo lankymui koncepciją pasirinkti.
2: Tai aš labai tikiuosi, kad per porą metų bokšte turi atsirasti nauja gyvybė ir taip jisai yra pakankamai dėmesį traukiantis objektas. Į jį mes galim žiūrėti iš kelių kampų, nes dabar miestiečiai jie mato iš išorės ir sako, o, miestas gavo naują kažkokį ženklą, ar ne, akcentą. Tai vat štai išorė jau savo funkciją atlieka, jį tikrai solidžiai papildo miesto urbanistiką ir architektūrą, ji yra ženklas, kad čia buvęs yra svarbus gynybinis miestas. Tai dabar tą, ką įsikursime viduje, bus tos idėjos išvystymas ir aš galvočiau, kad miestui ir turizmui tai yra labai svarbu.
1: Istorikas Jonas Genys sako, kad Klaipėdos piliavietės atgimimas ir pilies atstatymas labai svarbus miesto tapatumui.
2: Pilis yra miesto sugrįžimas į tapatumus. Kuria prasme, tiek, kiek miestas neteko sovietmetyje, tie dalykai tiesiog miestą nuskurdino, tiesiog kūrė tokio eilinio, pramoninio, kažkokio žvejybinio miesto įvaizdį, ar ne? Tai dabar pilis ir Jono bažnyčia, kuri bus atstatyta, bus, na, aš sakau, kažkoks miestui sugrįžimas į tas vertybės, kurias miestas turėjo. Jis buvo labai žavus, jis buvo labai modernus, jis buvo fantastiškai gražus miestas. Tai štai daugelio ženklų jis neteko, tai vat pilies atkūrimas, tai yra etapėlis miesto atgimime arba miesto identiteto stiprinime. Pirmas žingsnis, Jono bažnyčia antras žingsnis, o toliau yra dar ką veikti ir su kitais objektais.
1: Tuo ir baigiame pasakojimą apie Klaipėdos pilies istoriją ir piliavietės atgimimą. Laidą rengė Žydrūnas Naujokas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, vakare galimas lietus, vėjas pietų pietryčių 2-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra 20-22 laipsniai šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota, lis, vėjas pietinių krypčių 3-9, gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Stress matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Menalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota. Lis. Vėjas pietinių krypčių 3-9. Gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota. Lis. Vėjas pietinių krypčių 3-9. Gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Elektroninės šokių muzikos gerbėjai, sukluskite. Vokietijos prodiuserių duetas You Not Us, puikiai žinomas dėl savo gebėjimo kurti pasaulinio radio hitus, į Lalūnos eterį atneša savo naujausią, itin vasarišką kūrinį Flipside. Flipside išsiskiria pulsuojančią boso liniją, įsimintina melodija ir vokalais, kurie ilgam išlieka atmintyje. Mes visada mėgome sujungti praeities dvasę su šiuolaikiniu elektronikos skambesiu. Šį kartą sukūrėme kažką naujo, bet su tuo pačiu šiltu atpažįstamu jausmu, kuris priverčia nusišypsoti. Šis vasariško house ir pop muzikos hibridas tobulai tinka tiek aktyviam rytui, tiek ir vakarėliai. Nedvejokite ir leiskitės nešami šios puikios elektronikos bangos. Būtinai pasigarsinkite ir balsuokite už You Not Us vyrukus laluna.lt.
2: You Not Us, Flipside.

0: tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
1: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darėjai. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota. Lis. Vėjas pietinių krypčių 3-9. Gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną iki 19 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: ant bangos.
1: Legendinė solo ir disko muzikos karalienė Chaka Khan sujungė pajėgas su tikra hip-hopo ikona Snoop Dogg'u. Būtent šis kiek netikėtas duetas atneša tikrą geros nuotaikos užtaisą tiesiai į Lalūnos eterį. Pristatome jų bendrą energiją trykštantį kūrinį Boogies in My Soul. Tai daina, kurioje meistriškai susipina klasikinis funkas, galingas ir neblėstantis Chaka Khan vokalas, bei atpažįstamas atsipalaidavęs Snoop Dogg'o repavimas. Kūrinys tiesiog užkrečia pozityvumu ir nenumaldomų norų judėti. Tai idealus pasirinkimas tiems, kurie pasilgo kokybiško, laiko patikrinto skambesio su moderniu šokio aikštelėm subalansuotų prieskonių. Nebejojame, kad šis ritmas nepaliks abejingų ir privers nusišypsoti kiekvieną. Pasigarsinkite radiją, leiskite šiai muzikai užvaldyti jūsų sielą ir, žinoma, nepamirškite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Chaka Khan featuring Snoop Dogg, Boogies in My Soul,

0: reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Veterinarijos klinika.

Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota. Lis. Vėjas pietinių krypčių 3-9. Gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: House muzikos prodiuserės iš Prancūzijos Hugel naujam kūriniui Shine sutelkė itin stiprią komandą. Į pagalbą jis pasikvietė tikrą šokių muzikos veteraną David Guetta bei gerai žinomą reperį French Montana. Ir tai reiškia tik vieną, dar vieną super vasaros hitą. Kūrinyje meistriškai persipina lengvas pastaruoju metu itin populiaraus latina house stiliaus ritmas, hipnotizuojanti boso liniją ir nerupestinga atostogų nuotaika. David Guetta socialiniuose tinkluose užsiminė, kad bendro įrašo idėja jiems gimė visiškai spontaniškai po vieno iš bendrų pasirodymų Ibizoje. Su Hugel jau seniai planavome bendrą darbą studijoje, o kai French Montana prisijungė su savo išskirtiniu vokalu, visos detalės akimirksniu stojo į savo vietas. Tai tiesiog labai pozityvi daina skirta atsipalaiduoti, pamiršti kasdienius rūpesčius ir pasimėgauti esama akimirka. Gaudykite geras emocijas kartu su Laluna ir nepamirškite balsuoti už dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Hugel featuring David Guetta and French Montana. Shine.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota. Lis. Vėjas pietinių krypčių 3-9. Gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota. Lis. Vėjas pietinių krypčių 3-9. Gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota. Lis. Vėjas pietinių krypčių 3-9. Gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną iki 19 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: geriausios muzikos.
1: Mm-hmm.

0: Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota. Lis. Vėjas pietinių krypčių 3-9. Gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota. Lis. Vėjas pietinių krypčių 3-9. Gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota. Lis. Vėjas pietinių krypčių 3-9. Gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota. Lis. Vėjas pietinių krypčių 3-9. Gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota. Lis. Vėjas pietinių krypčių 3-9. Gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną iki 19 laipsnių šilumos.